0: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil, kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang,
1: hulurkan bantuan,
0: dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Seseorang yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berada servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Lima prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
4: keluhuran perlembagaan,
5: kedaulatan undang-undang,
6: kesopanan dan kesusilaan.

0: Ceria Pagi
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV6.
1: RTM 80.

0: Ceria Pagi.
1: Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV6.
0: RTM 80.
3: Terima kasih.
4: Yes, Yeni.
3: Rumbanandri. Say it. It's easy. It's the language of gratitude. Thank you.

0: Langkawi FM 104.8.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV 6.
1: RTM 80.
4: Keep it here on your favorite radio station.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV 6.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: ഹാഷ്ടാഗ് പൊന്നാരഞ്ചാക്കേ.
1: അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാനക ലാ ഇൽമ ലനാ ഇല്ലാ മാ 'അല്ലംതനാ ഇന്നക അൻതൽ അലീമുൽ ഹകീം. അമ്മാ ബഅദ്, മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമാത്ത്, ഹാദിറീൻ യാ ദികാസിഹി അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആല, സത്യബ് കതഅത്തൻ ഇനി അദലഹ യാ ദികതകൻ സദഖ. സത്യബ് കതഅത്തൻ, apabila kita mengikut setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan juga taat ialah adalah salah satu sedekah. Salah satu daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap zikir adalah sedekah, dan mencukupi itu dengan dua rakaat solat duha yang dikatakan. Setiap ketaatan kepada Allah ini ialah salah satu tanda kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang disebutkan maksud daripada hadis ini, solat adalah bentuk ibadah yang terbesar dalam mendekati diri kepada Allah. Solat pun, kalau lah tak sembahyang macam mana? Alah, walaupun solat sunat. Alah, walaupun solat sunat. Solat sunat ini juga akan mendidik kita untuk khusyukkan solat di dalam solat fardu-fardu yang lain. Sebab itulah ulama yang ajar kepada kita, nak khusyuk solat di dalam solat fardu, banyakkan ataupun buat banyak solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat sunat yang lain, solat duha, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Nah, jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, apabila kita tinggalkan, nah, tinggalkan solat sunat, kita harapkan solat fardu semata-mata, bukan tak boleh, boleh, tapi faham-fahamlah tuan-tuan. Nah, apabila kita tidak mempelajari untuk nak mengkhusyukkan solat, solat fardu itu hanya takut-takut tak cukup. Jadi usahalah setiap solat kita pasti dan mesti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, Allah taala kata. Beruntung orang yang khusyuk di dalam solat. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah solat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ekspresi. Eh, ni dah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa eh?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
0: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor

0: Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Awak kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashkiwan Azmin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan keadaan cuaca semasa akan diambil kira dalam keseluruhan perancangan sambutan Hari Kebangsaan, khususnya sekiranya keadaan jerebu masih tidak bertambah baik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi bagi bulan Ogos 2026 hari ini. Tambah beliau, kerajaan akan bekerjasama dengan kementerian dan jabatan berkaitan bagi memastikan maklumat tepat mengenai keadaan jerebu dan cuaca panas ketika ini dapat disampaikan kepada rakyat. Berita seterusnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengenal pasti lebih 10,000 akaun palsu yang diturunkan susulan dikesan membawa isu berkaitan 3R iaitu Raja, Agama dan Kaum. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata jumlah akaun palsu berkenaan dikesan secara berterusan sehingga 16 Ogos lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi bagi bulan Ogos 2026 hari ini. Jelas beliau, usaha menangani akaun palsu perlu dipergiat bagi memastikan penyebaran kandungan tidak benar dalam kalangan masyarakat dapat dibendung.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Kira-kira 44 agensi persekutuan dan negeri hari ini memeriahkan program kempen kibar Jalur Gemilang Daerah Langkawi 2026. Seramai lebih 150 orang wakil pelbagai agensi di daerah ini berkumpul di dataran Menara Maha bagi menyatakan kecintaan dan menyemarakkan Bulan Kebangsaan tahun ini. Program turut disertai beberapa badan bukan kerajaan NGO tempatan. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Pegawai Daerah Langkawi Nasrul Muhammad Sharif dan Hadi Sama, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus. Majlis dimulakan dengan laungan merdeka dan diakhiri dengan edaran Jalur Gemilang kepada semua peserta program. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: Aduh, sakit kepalanya, ya Allah. Berasa serang sejuk, lagu nak demam je.
1: No, awak pulak dah. Suara boleh macam tu, makcik.
0: Tak tahulah Nani. Duk berdenyuk, nyuk. Kepala ni dia mai berpusing mata. Serupa nak pitam tu lah.
1: Makcik ada darah tinggi kan? Makan ubat lagi?
0: Cemuh lah Nani. Oh, duk nak makan ubat tu bertahun-tahun dah. Aku makan. Nak try berhentilah, Sat. Makan kedok kau. Serupa tu juga ada darah tinggi. Dia tak hilang, Nani. Oi.
1: Ha, itulah makcik. Ubat tu nak suruh kontrol darah tinggi makcik tu. Ubat kena makan. Janganlah duk buat tak makan. Bahaya makcik, oi.
0: Pandailah hang tu. Macamlah hang tu duk tahu.
1: Makcik, saya bagi tahu ni pasal saya ni sayang kat makcik. Biarlah duk kata macam-macam kat saya pun tak kisah. Ni, kalau tak makan ubat tu, darah tinggi makcik boleh naik mendadak sampai kena sawan. Tahu tak? Nak kena sawan ke?
0: Tahu. Tak payah duk habang pun tak apa. Doktor pun kalau aku duk pi klinik tu, duk abah tu lah. Sedia-sedia tak larat nak dengar ada Nani, oi.
1: Ni, makcik tahu ke tak? Kalau makcik tak makan ubat tu, boleh jadi pendarahan dalam kepala lah, koma lah. Boleh bawa mati makcik. Jangan duduk degil buat tak mau makan ubat. Jangan ketegak.
0: Aku ni dah lah tak sihat. Ku ulah nak kata hak baik-baik. Duk sebut pasal mati-mati ni. Lagi pening kepala aku balik lah Nani.
1: Dok, saya kata sungguh ni. Saya kata ni sebab saya sayang. Mana ubat makcik? Makan ubat. Jangan tak makan. Ikutlah nasihat doktor. Mereka tahu lah apa yang terbaik untuk kita ni. Kita tak tahu apa ni. Ikut sajalah makcik. Demi kesihatan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV6.
0: RTM 80.

selepas itu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, projek berkenaan di bawah pelaksanaan Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-13 dengan kos keseluruhan RM125 juta. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. 5 kedai musnah dalam kebakaran yang turut disusuli letupan bunga api berdekatan sebuah kolam memancing di Taman Sungai Sirih, Pelabuhan Klang pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, kebakaran memusnahkan kira-kira 80% setiap unit premis berkenaan selain tidak melibatkan mangsa. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Lim Jit Hui berkata, siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah manakala bunga api terbabit dipercayai stok lama. Pihak berkuasa Indonesia meneruskan operasi penyejukan dan pembersihan di Taman Negara Bromo Tinggi Sumeru di Jawa Timur selepas kebakaran hampir 2 minggu akhirnya berjaya dikawal. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Kementerian Perhutanan, Kristianto Pribadi berkata, anggota bomba sedang memantau dan membasahi kawasan terjejas bagi memastikan tiada saki-baki bara atau titik panas yang boleh menyala semula. Tapak popular itu masih ditutup kepada pelancong. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik.

0: merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Utama 9 Malam akan menemani anda selepas ini, dan kemudian Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Tapi sebelum tu, ha, Iji nak bagi tahulah topik kita pada malam ini mengenai alamak. Ha, perkataan yang paling mudah keluar bila kita tersedar kita terlupa sesuatu, bila kita tersalah buat, atau bila benda yang kita tak sangka-sangka tiba-tiba berlaku, keluarlah perkataan tu kan, alamak. Jadi malam ni kita nak santai-santai je cerita tentang alamak. Apa situasi yang pernah buat anda spontan sebut perkataan alamak ni? Ha, kadang-kadang benda kecil pun bila kita ingat balik kan, boleh tergelak sendirilah sebab perkataan alamak ni lah. Jadi boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati, dan pastikan anda terus kekal bertemankan AJ pada malam ini di Nasional Malam. Jangan tukar frekuensi anda, kekal bersama dengan kami, okay? Thank you for the music. Oh, yes. Yaman.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bila waktu malam begini kan, tengah santai-santai, dengar pula vokal Biora Marantika lagu Widuri ni, buat macam tersenyum sendiri kan. Rasa secara automatik nama kita pun jadi Widuri lah daripada Alia kan. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini 9.35 minit malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Rahani Wani, kita ada White Butterfly, Brokoli. Siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Dayang Siti Hawa, Edward, Ili semestinya. Terima kasih banyak-banyak. Azri Zahairi juga turut menemani saya. Terima kasih. Pok Suyi, Intan juga. Allah, Rahani Wani juga turut menemani saya pada waktu ini. Abdul Muiz, Matahari, Waalaikumsalam yang Mawar. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Marsha Saleh, Zahara Zahira 105. Terima kasih menemani saya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Bikago, betul ke? Suriati Yusof juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat yang terus tap-tap, share and like. Jumairah Amin, kelas gitu pun ada menemani saya. Terima kasih. Oh, apa saja untukmu Abdul Muiz. Baik, sebut pada topik kita hari inilah mengenai alamak ni kan. Mungkin ada ke bagi tadi tiba-tiba macam alamak, hari ni hari Isnin lah. Oh, dah 2 hari berehat kan, bercuti Sabtu Ahad, tiba-tiba bangun lambat pula hari ni. Tak fikir pula pasal kerja, tiba-tiba alam yang selalu berbunyi seperti sedia kala tiba-tiba tak bunyi pula hari ni. Dah jadi rutin awak tu lari lah ya. Jadi pergi kerja ke tak tadi ni? Diharap pergi kerja lah ya. Baik, antara komen-komen lain juga yang menemani AJ, Myra underscore shop juga turut menemani saya. Antara sahabat-sahabat kita di live TikTok berkongsi komen mengenai topik kita, alamak Edward Amiru, alamak bil api bulan ni tinggi lah. Awak tak payah nak alamak sangat, itu punca daripada awak. Awak buat apa tu? Saya faham, mungkin cuaca panas kan, jadi awak pasang penghawa dingin tu terlalu lama. Mungkin. Seterusnya siapa lagi? Siapa ni yang menemani AJ? Lina Roslinda, alamak lari bajet. Lari bajet, kenapa tu awak nak beli apa tu sampai lari bajet? Komen seterusnya, AB Hashim, alamak, lagi satu perkataan alamak untuk beliau. Komennya, bila tengah masak tu tiba-tiba gas habis, alamak gas habis pula. Saya faham perasaan tu sebab saya seorang mama kan, nak pula tengah goreng ikan tengah seronok, tiba haish, ikan tak habis goreng lagi, gas dah habis. Nak tunggu gas yang baru, makan berjam juga kan. Baik, itu antara komen-komen lah daripada sahabat-sahabat kita. Jadi AJ nantikan juga daripada komen daripada anda mengenai topik kita hari ini, alamak. Nur Halim juga turut menemani saya. Terima kasih. Burger Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor, alamak video tu suara mama ke? Baik, itu antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita lah. Jadi saya nantikan komen daripada anda, yang mana anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati ataupun di muka buku. Jadi sambil-sambil menunggu komen daripada anda, cerita daripada anda mengenai topik hari ini, alamak, kita dengarlah lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Yang mana lagu ni permintaan daripada Nek Mok. Beliau inginkan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Seterusnya permintaan daripada Usif Josesh dan juga Zakaria Sulaiman. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Diriku Terbelenggu. Seterusnya Muhammad Isyamuddin, beliau inginkan lagu daripada Ben Nathan, Stanza Sekeping Hati. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang, buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Daripada Fauzia Latif, Enggan Enggan Ku Mengeras. Diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda, okey?

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan sedikit hebahanlah untuk anda semua. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 18 Ogos 2026 hari Selasa, masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara jam 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, tadi kita dah kongsikan di Taiping, kemudian di Ipoh pula, Ipoh dan kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodet on load oleh RTM Klik dan pihak TM di stesen STN Kledang Atas Perak. Saluran yang terlibat antaranya saluran radio klasik frekuensi 88.3 MHz, Nasional FM 90.9, Trax FM 90.1, IFM 92.1 dan Minat FM 98.9 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran RTM melalui saluran internet RTM Klik atau aplikasi RTM Mobile dan MyTV. Jadi diharapkan semuanya sedia maklum atas makluman gangguan siaran ni, okey? Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai alamak ni kan. Adalah komen-komen daripada sahabat kita di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antara komennya, Nur Azila, kalau dah makan nasi, lupa pula nak makan ubat. Sebab itulah terkeluar perkataan alamak mama. Faham? Seterusnya, yelah, kadang-kadang kita ni ada ubat yang perlu dimakan sebelum makan nasi. Tapi dah terlupa, dah lapar sangat kan. Teruslah makan nasi. Tiba nampak alamak, lupalah makan ubat. Sebab topik kita hari ini mengenai alamak. Apa kisah, apa cerita anda yang menjadikan tiba-tiba terkeluar daripada mulut anda perkataan alamak tersebut. Seterusnya, apa lagi? Komen daripada Hidam Mulyani, alamak hari-hari alamak. Tapi bila lupa sesuatu lah jawabnya. Maksudnya Hidam Mulyani, hari-hari kau awak terlupa barang, sebab tu lah awak hari-hari pun sebut alamak. Betul ke macam gitu? Antara komen lain, Wak Ijan, ni orang Jawa tau, dia cakap dia tak sebut, dia tak sebut alamak, dia sebut walah. Itu dalam bahasa Jawa lah. Dalam bahasa Melayunya alamak, kalau bahasa Inggeris oh my god. Pierre tu, macam itu. Walah, Pierre tu maksudnya alamak macam mana tu. Itu mungkin ada sesuatu cerita ataupun komen, cerita ataupun peristiwa yang membuatkan terkeluar perkataan walah tu daripada mulut beliau kan. Itu antara komen-komen lah pada malam ini. Jadi mungkin anda boleh kongsikan kepada AJ cerita anda mengenai peristiwa alamak ni di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Walah Pierre tu, itu antara komen yang ada lah di live TikTok. Kita ada Lin Roslinda, Joker underscore 525, Hidam Mulyani, siapa lagi, Salija, kita ada Mr. Izal 80, Teacher Mary juga turut menemani saya. Ash, kenapa tu? Nur Azilah juga turut menemani saya. Ramai sahabat-sahabat. Jadi untuk anda yang ingin berkongsi cerita, pengalaman ataupun petua ke resepi, boleh je di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Teacher Mary kata kalau bahasa Brunei astaga. Ha, itu perkataan alamak tu lah. Baik, terus kekal bersama dengan AJ, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Hale Hussaini, Hari Ini. Jadi terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia hari ini daripada Helusaini menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Diharapkan semua sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhibur dengan pilihan sahabat kita. Lagu itu permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu dan pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Jalan raya kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita dah dengar daripada permulaan pilihan bersama 20.0 lagu-lagu daripada tahun 80-an, seterusnya 90-an dan kini 2000 pula, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh. Lagu ini yang dinyanyikan oleh Marsha Saleh inginkan lagu daripada Masha Milan, Hening Rindu. Lagu ini beliau tujukan khas kepada seseorang. Ucapan beliau ini datangnya daripada sebentar tau. Mana tadi ucapannya tu, Mama EJ? Okey, Marsha Saleh buat hiburan semata untuk keluarga, juga sahabat Siti Salwa dan sahabat rakan pendengar setia. Semoga terhibur sekiranya dapat disiarkan. Alhamdulillah dapat disiarkan yang, dan diharapkan semuanya ceria selalu dan terus setia bersama dengan DJ yang bertugas sehingga penghujung siaran. Baik, terima kasih Marsha Saleh. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Tiada Nama. Bukan nak dia tak ada nama, tapi memang nama dia Tiada Nama. Nama, ucapan buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Moga semua terhibur dengan pilihan saya. Diharapkan semuanya terhibur ya, walaupun lagunya agak sedih. Nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Kamu tahu ni apaan? Ah, memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat anda sebagai bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Awak okey tak? Saya harap awak semua okey-okey je, okey? Kalau tak okey, luahkan kepada orang yang dipercayai ataupun boleh telefon di talian makasih tadi, okey? Baik, kita dah bersedih tadi kan? Tak kisah, boleh je bersedih. Itu satu emosi yang biasa untuk kita sebagai manusia kan? Cuma kalau bersedih tu jangan terlalu lama, okey? Kena bangun dan terus berusaha. Jangan biarkan sedih itu melarat, bukan perisau jadi apa-apa yang tak elok kepada diri awak. Jadi kita dah bersedih, nak hilangkan sedih dia tu, kita dengar lagu rancak pula lah ya. Permintaan daripada sahabat kita ini, Ainu Jaafar, buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mengimbas kenangan. Melanginkan lagu daripada Jennifer Lopez, If You Had My Love. Terus kekal sama dengan AJ, okey?

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan 20.94 bilion merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada 33.87 bilion. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai RM3 bilion. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Beten Swapelita Panjaitan berkata, pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syariman Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aku Cinta Aku Rindu. Dari Ajay dan Nurul menemani anda di jam yang terakhir ini di Nasional Malam. Yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Syaz. Tolonglah, agak susah untuk Mama Eji nak sebut nama yang hurufnya lebih kurang sama macam ni. Syaz. Jadi diharapkan semuanya terus kekal bersama dengan saya di Nasional Malam. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai alamak kan. Nak kongsilah sedikit kan peristiwa, antara peristiwa alamak yang pernah dialami. Yang mana masuk dalam lift, tiba-tiba terlepas angin. Dalam hati alamak lah, tak boleh keluar kat mulut sebab orang tahu siapa yang sebenarnya melepaskan angin. Itu salah satulah peristiwa yang tak dapat dilupakan. Mungkin anda juga pernah peristiwa sebegini. Antara sahabat-sahabat lain berkongsi komen lah mengenai topik hari ini, iaitu Syazmirul Alif. Jam pukul 10 malam ni tiba-tiba ada anak dia bagi tahu ke ayah dia, alamak ayah, besok cikgu suruh bawa. Jadi faham-faham lah, pukul 10 malam tiba-tiba anak suruh ayah cari kertas warna untuk bawa ke sekolah. Itu boleh mengundang dik, jangan sekali-sekali dik. Kalau nak suruh ayah awak ataupun ibu awak beli apa-apa untuk kegunaan sekolah, pastikan waktu siang lah, jangan waktu malam. Kedai dah tutup dah yang seterusnya. Komen daripada sahabat kita, Princess Cute. Sesuatu yang akan sebut alamak ni, saya pernah cas telefon tapi lupa nak buka switch on. Itu antara satu peristiwa yang membuatkan perkataan alamak ni terkeluar. Tapi alamak dia lebih kepada sesuatu yang dahsyat lah. Alamak, macam itulah contohnya. Seterusnya, komen daripada sahabat kita, White Butterfly. Ni sama juga konsepnya. Yang tadi nak cas telefon tapi lupa nak on. Yang ni nak masak nasi, lupa nak tukar switch on. Nak pula bulan Ramadan, bulan puasa kan, dah nak azan dah ni. Dah suruh dah anak-anak kita angkat-angkat lauk kan, air semua hidang kat atas meja. Bila nak angkat nasi je lah, nasi belum masak sebab lupa nak on switch. Itu salah satu alamak. Itu antara komen-komen sahabat kita lah ya. Ili pula, peristiwa alamak yang mana beliau terlepas stesen, tertidur penat sangat sampai 5 stesen dia terlepas. Bangun-bangun, alamak, dah kat mana ni? Jadi apakah peristiwa alamak anda? Mungkin tak dapat nak kongsikan pada malam ini, tak apa. Anda fikir-fikirlah ya, benda-benda yang boleh membuatkan perkataan alamak tu terkeluar daripada mulut anda. Jadi jangan terlalu seriuslah dengan apa yang berlaku kan. Kadang-kadang nak buat macam mana kan, dah terjadi, dah tersalah, dah terlupa, dah tersasul. Sebenarnya semua tu sebahagian daripada hidup kita. Jadi jangan terlalu marah dengan diri sendiri ataupun dengan seseorang. Kadang-kadang kesilapan tersebut membuatkan kita lebih berhati-hati, sentiasa peka, dan mungkin salah satunya merapatkan lagilah tali silaturahim antara satu sama lain. Ada juga perkara-perkara alamak yang membuatkan kita rasa marah. Ada juga perkara alamak yang membuatkan kita rasa nak ketawa. Jadi mungkin kisah kita berbeza, namun perkataan yang sama yang terkeluar daripada mulut kita. Baik, seterusnya kita terus berhibur lagi lah dalam pilihan bersama Ruang Kosong ni kan. Panjang sangat pula AJ bercerita mengenai alamak ni kan. Yang mana lagu ni permintaan daripada Akma Hashim. Beliau inginkan lagu daripada Slam, entah mengapa. Seterusnya permintaan daripada Ash Rafina Syafiq Karhan. Wah, panjang nama dia. Beliau inginkan lagu daripada Green Day, Wake Me Up When September Ends. Seterusnya permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Shura, iaitu Kasih Tak Terjamah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Amirul Abadi. Beliau inginkan lagu daripada Shasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia tadi, Jahat daripada Stacey menemani anda, dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Lagu itu tadi permintaan daripada budak lawa yang mistik. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini permintaan daripada Linda. Beliau ingin lagu daripada Amara iaitu Slay, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Jasli Sidum. Selamat bertugas daripada wilayah Persekutuan Labuan. Beliau inginkan lagu daripada Flow 88 Radio. Terus kekal bersama dengan radio ini, Radio Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih semua. Tapi jangan risau, Abang Manis ataupun Nazak menemani anda dalam geng burung hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat menyambut Hari Kemas Air 2006. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Alright, sebentar lagi kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online.

Alright, itu dia kumpulan BBR 1000 tahun takkan mungkin. Awal-awal pagi layan sikit perasaan tuan-tuan. Feeling-feeling sikit. Good.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran sukan RTM secara rasmi dilancarkan 1 April 2021.
0: RTM 80.